0: Gondong nang ma ji, dian dian ye pomo di po yi lo si.
1: Ji ge sheng la, qi he bo ge, li zhen lian zuo le, lian gong xu yi piu xia.
2: Mi tu qian mo dian, qian guo ru si yi.